0: interneta o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u većem dijelu naše zemlje. U Podgorici izmjeren 29 stepeni, u Nikšiću 23, u Baru 30, u Pljevljima 17, u Herceg Novom 27, na Cetinju 18, na Žabljaku 17, u Ulcinju 29 i u Kolaru.

0: Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije u Baru i Ulcinju se izmjere na 33 stepena, dok je najhladnije na Žabljaku sa izmjerenih 20 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, na teritoriji Bara i Ulcinja temperatura mora iznosi 23 stepena, dok je na teritoriji Herceg Novog temperatura mora za stepen viša, odnosno iznosi 20.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: od kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici je 36 stepeni, u Nikšiću 30, u Baru 30, Pljevljima 27, Herceg Novi 35, Cetinje 30, Žabljak 20 stepeni, Ulcin 32 i Kolašin 25 stepeni. Temperatura mora je 24 stepena. Ostanite u Zelmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 35 stepeni, u Nikšiću 30, Bar 30 stepeni, Cetinje 30, Žabljak 20, Kolašin 25, temperatura mora 24 stepena. Ostanite uz Elmag.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopli grad u Crnoj Gori, Podgorica, prema posljednjim mjerenjima 35 stepeni, u Nikšiću 30, u Baru 28.

više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postojanja DPS-a. Otklonjen zastoj u radu carinskog informacionog sistema, postupci ponovo nesmetani. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske vidike. Iako je naknadno potvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se medije eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Demokratska partija socijalista nije nastala da bi trajala zbog sebe. Trajala je i opstajala zato što je bila uz Crnu Goru onda kada su se donosile najvažnije odluke, poručio je lider te partije Daniel Živković na proslavi povodom 35 godina od osnivanja stranke. Uprava carina saopštila je da je tokom jučerašnjeg dana došlo do privremenog zastoja u carinskim postupcima zbog prekida u elektronskoj razmjeni poruka između privrednih subjekata i carinske službe. Nakon otklanjanja tehničkih smetnji uspostavljen je redovan rad sistema, dok su se tranzitni postupci odvijali bez prekida. Portugal je razočaravajuće otvorio nastup na svjetskom prvenstvu i mnogo stvari treba da promijeni na bolje kako i protiv Uzbekistana večeras od 19 sati u Houstonu ne bi doživjeli novi.

0: internete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Ucinju i Baru 24 stepena, u Herceg Novom 25.

Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.

U Radanović imaju otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najhladnije na Žabljaku, upravo poslednjim mjerenjima temperatura 22 stepena, u Ulcinju 33, na Cetinju 29 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i temperature mora u pojedinim gradovima. Bar i Ulcinj identično 24 stepena, u Herceg Novom 25.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Glavni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima. Ovog lepog utorka, za mnoge radnog, za mnoge neradnog, a za sve nas dana u kome nam treba ljubav. Tako da bez obzira na to gde se trenutno nalazite i šta radite i ne radite, dodir noći ja vam želimo da živite upravo nju, zbog koje se i dolazi u ovu dimenziju. A ako se pitate šta vam to tačno želimo, poslušajte Ako te pitaj. Još u dolazi.

0: Marketing Eumag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: sa to. Marketing Elmag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa...